0: asokwale mampo pa akoso asoase alaba krofrom utie me asafo market labor utie manwaga janshi utie maskwa utie me abrepo janshi utie me bantema inside komase fabibla sofulai obenya bi e de ababo kanche ma mutie me baabi ani kwaso nka ye mpasa atie nyina mso sebo so betenko kwan fufresu nyina mosia so abobujani ateteka so kobeni amanchia munyina adoba urani ntobro so munfa bi emesi ipt udu ipt a obenya bi e de ababo kanche aha ma mutie me baabi se menshi akofodia kropon fence intense man kan so kunsu yo so mpasa so dotiem ma mo wo bechem pokro ma hlewem sabronum munyina go so akire nsu ya ntotro so ma ban tepa amu mfa bi emla anopane kan do fa kropon no asu bu kan cho do fa bu akwa no asu ipt ma mu teme ba bi biala ba bi biala bisa fo anyira kwan woti aso wo bu ase aha ni wo bi ase sa elia ho nyina dunkwao monso bi mesi santase runabout ma mo wokotwi pachi trede bofuo do nkranza santase anyinam aha monso bi mesi sofulai ebra na ebra me sole dodo okunya ya na yentena so nyeden enche obekwa adwuma blantem ye hwewa na wokɔ efri sɛ eye first come first serve number ni ye eye aho do miensa ensuo ni de egugu fisɛ junjula na ye mfiri mu ntima ma no mu aba mema no nsi kwan bra onyamentu benya dance me pacho number ni ahodo miensa wo frewe na ma na wa frewe number miensa me de ma no ni nyina bia e wo whatsapp ni edi kan no e ye 0243 528 545 0273 0273 528 545 ebre na ebre me sole no ubeti ma fleme na wone me edi nkomo o fleme na me mfa na ebo bi jina so o fre na ma na bia network bi fre na ma na wa frewe ye fleme na yoni nkomo 0241 0241 74 74 65 65 95 95 ewrade nka ho ewrade hwa so ewrade nyina wachi ewrade ntene ni ewrade mie kwan wanya wo mwa na onfa mla no pay ewo yesu din mu eye bo kanche ai pentecost ni roman asore dan no echi shalom papa me so la fefreme yindi nkomo
1: Major Prophet Apostle Kwesi Amankwa kofa ba wada Mespa Worship Center no na me ni transfer fidie so ese nya watu no safro no upso kora suye ya ubenya ka wa suye bo IPT tano so patra pa junction kesi ho edum pampa so oso benya ka na afi so fulai so benya ka kunya midi fo ye aso ye fre no abra wa sorry number no e 0241 74 65 95

da so ezi hospital na chiri wa joy chapra wodi aman a dodo na fra no tame a usofo no ho asem na meken wodi aman mi wuwu mu dwumadie bia wontimi emwa wo eje se wa nkoh wo yare wadwuma nkoso wo pese wutu kwan wo pedwuma bi wo ka ka nansa ne age wa hunu koba wo ofe nanso wo nya kunu abaifo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wuwu mu akwan kire na wanyame nam wodi aman tame a usofo so ebema na si wiye enu titia heye ne tu anamon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wodi aman tame a usofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tame a usofo no frano 0244 734935 wodi aman se wo

0: So I'm not about baby a police station. When a police station na chi car jina wa ye pa ye bu akwata no so sue bua. But also fro car ni bi fro car ni bi akacha driver said driver. Mr. Usimi kwada so SD hospital junction baby a traffic light wo no uduru ho a ye simi car ni bi siu. Usi free car mu si ya pe owo mi ya hwe wo nsa enifa. Wo se quota kwan no isane ba form. Quota kwan na make na eda wo nsa enifa so isane ba form. Na usane quota kwan no beduru ba bia quota na pem no agina ho. Na bisa wona ye bodwa bodwa wo de konipa ba ko nchan. Ana nipa mienu, ana nipa miansa, ana nipa nan mpo kwan nchan. Tu bisa ba ko no ahu akofoforo. Wo bisa fo no ahu na akofoforo. Anye bia ba ko ba kire wo se ha. Ana difo giamai owo. Bisa na se wo sere upe SD hospital ye chi. Efie no a ye ya sori ewo mu no efie a ye ya sori ewo mu ba bia wo gye aman owo no ya bodin ne kire no ba bia wo gye aman owo no na obi a ba kire wo anopa no nsia pepepe etunsum dwuma ne nyina ahyase metenase fitia no pa no nsia me ye dwuma mna bona numero su no nsia ebo numero no nsia pe bopɛ na ba bum kete na me se ko iti da ya memre dam ni kuma se ko sia dam ni kuma se dwa dan so me ni kuma se me ho ye fie me ka se nsuo to awia bo bra me ho benya ba bi atena na enne dan na me se me yesu sumade ye ta me ewu ade enu ti na me mu atie wona edi ho adanse na me de wo ko adwama me patro ko tie papa bi nso so a wo be kasama ne yire abra wo no so ne yire wo bo wo for some time a fed ye na aduru ba bi a etene me mo kwa koko tie hu adanse aba na fiada papa wo tie mi ache na fiada bomode ne bra osu ebia wo ba ho beye wade wo anya nwie panisi aboso ba meja yeden epai bra bo so ba wate ebi nso wo beye wade bre bia twam unsi ho biem sansa wo chibra ne panisi kwa ya age wo no wo mie ye mfra ne kwa ye wa bra na jam fam so mo na fiada ya ena sansusum dwuma we nyina akoso na ye tam ye wuade no na ne ye ti haban no aye so dwuma dendendi a anya asem ketua me se wajade da wo so bra ye ntintu jem kasamaw na hwade e besie na wona abun sampa tumi ye dwuma ye nko na mesan ene wakasa number ne ye 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
1: abacho te sei
2: emi adun
1: yo e meni nsan wo kasa firi yen
2: yo mi kasa firi adujama
1: adujama ho
2: ya so ha
1: nem patro ye fro sei
2: Johnson
1: eh sama me bedu jama me busu wase a me di a me bo a e beti eh ye beji me so
2: ara no sa obi a
1: me ni sa adwuma ya wo ho
2: yes
1: na me pie edu jama eh e fa he na otie wo edu jama
2: si oko obium so number 2 kwana so fa
1: biem so number 2 kwana so fa wo ho
2: yo
1: Biro Joseph, biye ni nkobo nchi inti, adina esi?
2: Ifri Ejoso.
1: Ufri Ejoso?
2: Pacho yo.
1: Na ejuma, ejuma edwa kwa tina edu jama?
2: Yeah.
1: Biye msu na mawa, number 2 kwa anasu?
2: Pacho yo.
1: Urua Johnson, adina esi? Adina esi wa, esi ya nwa purpose wa bafidi yesu?
2: Yesi die, amen aye.
1: Amen.
2: Eni se, ni
1: pese ni
2: di
1: adanse
2: kakra
1: e kwanda
2: fom bacho
1: na me brenti ama won sem ni ntia
2: yo
1: nya
2: adun bebe fane se musuni ni ni e wife wo yare obo wasa nize e wai obo na o chonso chonso no musa
1: oh
2: ya kwa hospital doctor pia ya kwa ya ya ya
1: kacho Mr. Jones initi yehu
2: ya ya ya ya ya ya kwa doctor na kwa fisha ni na yimu lab mwukwa eba bibia ni
1: Mr. Report to be a

0: no. Lonat scatter malaria. Lonat ide scatter malaria.
1: A quality product from Blaze GVS Pharma. Yen shishe muhu se malaria wa wumujem ansana wanum Lonat. Na nami ensech na malaria no dasu wa kuhu dokota.
2: This advert is FDA approved.
3: Keep out of reach of children and report all side effects of this medicine to your healthcare provider or to the FDA using the Med Safety app.
4: Adwacha enti edie na asia utwa wo ho sei
5: messe enta ma me paint mate de mense sanko
4: na sei nie 200 cedis enye sewe pra na wonte tap and hop nka
5: eno nso ne den
4: tap and hop eye jumekuo a abagana se obema a passenger fo ene mate fo ntokwa nyina to acha
5: ei bo minchere mu
4: tap and hop for the efidie abobo taxis ene chocho dodo na mu wasanso ama a passenger for kada wadi sika beguso na sa watna ka numu a na wadi atre efidie no so wodru baabi a obesi nso a na wasande atre efidie no so ebeti won lorry fare no pepepe tap and hop main office wo amakom ye wo agents nso wo edum bus fm ena atonsu high school junction momma na momma register for free fare 0535125004 tap and hop ye diabo chabagano.
6: World Cup Fever no abo na Electroland Ghana Limited e di stadium enije ni e ba ufi wege ya tete ni ya mani nina aso ye pese uhunko bia pefe na weti ni ya mbaji wansu asa uti stadium hobi en inti ni ebro discount e wa Samsung TCL eni Nasco Smart TVs nina ma match day bia nyewe nije da na beti ye powerful air conditioners eni ye coolers ye in top and bottom mount chest and display fridges no gas cook and so waho washing machines microwaves eni ye small kitchen appliances ni eke kahunina. Win the football promotion and super wafimu. Kahuna kwa ye showroom. Any anamo si fa womwa gana fane nyina. Ana freyen was 050-315-9738. Ube to miswa ko www.electrolandgh.com. Electroland, ye di stadium no baufi.
7: Brother new.
8: Oh, Aden.
7: Who ne watch me at Junso? I'm an afro kama kama. Ya wan yam wa nimba kukray. And never understand.
8: Ah, na urefisa watch rami win two capsules ana.
7: Those days ya na won Junso and tantemwa. Na was won Junso kwa nemu ya wya. Ya me cancer, ye fast equipe hun two capsules. Nebe jano.
8: And one man mamma sees ye me. I must say dear, me Junso aminti ya ubiya. And unti wedi asidano medimawa.
7: Oh, Debbie, asidano enkoma kunlun gana limited. Ya wadi hun two capsules. Abba.
9: At four phrase are to 0244275429 0244275429 and as a 0206271016 0206271016 Fre Huma you should not do be a OP B M Fama baby a tune do be a answer bell and answer conform a city cash or be a ben wall for the show now Jody
10: FDA at G Jaden Crato ya
11: afraid ye ya twod one ago limited a woman can come by a chama na so be a so and penny for kaya ya mwa yes kela bia obewu lai show and unti bon ago limited a woman can come by adi adrua ye friend se la show abba e kumwa wa mwa ni nina one time and some kronsu tafre saka saka and tetia and mwa hudwa bia ama wani enka udem sukua hudwa dormitories kitchen toilets wabia mwa mwa e haubia nye uhiani I draw a friend and sell last show. Last show, and Kua and the Kuta Pampas from Kua, Uspra, Tiki and Muamoano, Emma Wamuba Tafri, a drone. She was a Wunsaka last show is such as Bakua. For mixing, and so 1 liter bottle, also Kopim Sabanani. First spray, Udamho, Babia Muamoani will be a Womasi Ebersi, Saupe, like show Ibia to a furniture. My Mushop will be a tongue so close on Tafre, and Muamoan and Rubia. Say a supermarket, Sabu so for the chemical shop. Gonna have fun, baby.
12: And now,
13: who you monster?
14: Inchi Raya fan.
12: And now,
13: who you monster?
15: Nanam Prechum, Nanam Prechum, Morning Show. Jo yabija ewa fija intibiti uniweja otiko koso nana number one legitimate grandson of the golden stool utie nana amprechum wabija ewa fija intibiti uniweja
16: nana amprechum ya mwakwaba
17: mejo usumini ya
16: wabate kubishia kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
12: IABBC.
13: And now, Kuyimunsa
14: in Shirai FM.

Adam 106.3 FM Sini Adishima ma ya mwakwa ba baby ya wubia kasi ya bo wei eye neketri sedi ya situ ya resani ya di mao ya fabi nkawi ya nyibi mfrim ayasa ya chwakukrumu nsam ya kwoje fain eni ya di mao petakri wa sumene wubetrin